生きる者は命ある者は全て自分の星を持っている命が生まれた瞬間に星も生まれそして守り星となるこの星も誰かの守り星あの赤い星もあの青い星も命が尽きるとき星もまた流れて消えゆく。